0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljuba svoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
2: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United Colors of Coffee. Na RSG-u hitovi ne prestaju.